0: מחן אקוש כהלי אמך שוש כהלי נלסריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כביצ'לב חוקן אקוש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל יחלן חלן שתיחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנס עצועם רלבל שתיחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתיחל האקוים חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רליחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י נקצ'ל סיילה מצאו ליבצעום נקקם סלה קיקל חו נקסיטי ספורט נשתיקים אבלך בצונל סיטי ספורט כואן ריקין ליצ'אבי לך איך רלי חונחון שירקל רבלך בצונל חו פולו צוק צ'קאץ' פולו צוק אני נק עוד פולו צוק סא סיטי ספורט נקת חקול צ'יסה לחצ'ול ערים קובן חון שלב צ'שקת לך לבעלו פרקס המרקוס וטרנסה לתרמיד סנכוון צ'מלקו סליטפ סן לואיס סיטי ספורט לשבוק לבעל 79-52-98-70 וטליש וואטסאפ 55-57-54-54 ליש קוראו אלקטרוניקו אוניפורמה סיטי ספורט @gmail.com סיקו מקו אחקוויסה פייסבוק חו אוניפורמה סיטי ספורט קובן
1: Abuelito, cuéntanos una historia.
2: Cuando yo era joven trabajé bastante y siempre ahorré en Copsama y mis ahorros me permitieron educarme, casarme con su abuelita, tener a su mamá, educarla y pues ahora juego con ustedes sin preocuparme y sigo ahorrando parte de mi pensión pensando en que ustedes también vivan una linda historia.
1: Gracias, abuelito.
3: Jubilados, Copsama les invita a ahorrar a plazo fijo. Llamen al 7931-8500 y hereden tranquilidad para su familia. COPSAMA, 58 años, siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
4: Pegadito, suavecito.
5: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano.
6: Este verano.
5: Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria. Te esperamos.
6: Te esperamos.
7: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418.
8: Centro de Visión Cobán. Guate es azul con la mejor señal y cobertura de Tigo.

0: חוקן אקוש תיהלי אמך שוש תיהלי נלסריב לינקשטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקיקה קוונטיש קביצ'לב חוקן אקוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבא לחלן חלן שתיהלסה לקיקלך נאושמן אולטרסונידו רלבא מקוון לחנה סצ'ואם רלבא שתיהל שקוב לסאך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיהל האקוואם חוקן אקוין נאושמן לצ'ואוק שובלה בלינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוין שובל לחנה נקוון סצ'ואם נאושמן לקחל ארניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מטש בלעי, צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקר הקוויט צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאיב שקקלונר לחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקצ'י
1: Triple Locutores, promociones, música. La Triple Fuerza Grupera, Radio Norte.